0: kwauni Yesu mone na miyepa nyo berutie namba kubuni ngolo koba beri kile janyo ikandisha ngolo kite ini timere kede kani berie kiri ini timere kede turi nono kiri ini kwa okede en kit kana ngolo kobe yen mono kaya nangu yudinga miyepa terge ya nisha kaburu te dolo jay dolo jay da bebe yige jenu imara mara pe imo tuka dolo jay I'm going to go to the hospital. Nang mo ikon mo naman may kini. Bibale meron kero kome ko ibu. Tujo ipe. Konyi pe. Nune yon nang yori pe. Pao te para, para me lagi diri. Dungo tino ba, anakome ni. Kwan me lobo. Obedo kwan na konyo wa, me bil lobo kan. Eno kwan me nge yo ba. Amo bedo yeko cha. Obedo ye ro diesu. Me bil ro wa keda la arwa. Mano nom bilo mi wa bode polo. Ba me polo mi wa go.
1: Iti winyo. O radio.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa
2: marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Pa nye la bor yo a rian.
1: Kou ni nga.
0: Ya mi la koulo. Me ouwe no. Wan ya berang me wa e.
1: Aya, yo me a koulo kwa yeme gini gino kou gini kwenye.
0: Ya mi la koulo kwa yeme gini gino kou kou dungu tiang. Ya berang. Wan ya berang me wa e wa te o dungu tiang.
1: Nye la koulo loko ti an di mwa kou na ya.
0: Ya mina kulu do udia wili o kwa jiotam. Ah, udia mono kono mei.
1: Ada kwen wai.